agyan so ma awurade awurade nyame woyɛ mane da so yeyeye ɔmai Ghana yɛbɛyɛ yɛbɛyɛ yɛ na yɛasa yɛyie